0: Ntsitsi wa kwira njinga, mpativeni pangwa za misas, aderituli pange bon dia.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.